Bile su to kompozicije za klavir Hildebranda Pizzettija, koje je odsvirao Giancarlo Simonacci. Emisiju nastavljamo trio sonatama opus 12, broj 4 u G-duru, broj 5 u C-duru i broj 6 u A-duru Carla Tesvarinija. Svira ansambl Il Bel Accordo. Odmah zatim ovi umetnici odsvirat će i Tesvarinijeve sonate za flautu broj 9 u A-molu, opus 2, i broj 6 u D-duru, opus 14.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju. Naveo je da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin i dodao da je o podnošenju ostavke obavestio javnost u skladu sa Ustavom Srbije. Vučić je napomenuo i da ćemo do kraja decembra imati prema Ustavu i zakonu predsjedničke izbore, kao i da je pred poslednjeg dana svog predsjednikovanja doneo odluku o pomilovanju 49 osoba. Posle podnošenja ostavke Aleksandra Vučića funkciju predsjednika Republike sprovodi predsjednik Skupštine Srbije i to najduže 3 meseca. Kao vršilac dužnosti predsjednika Republike, predsjednik parlamenta ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditivna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidata za predsjednika vlade i obavlja poslove odbrane. Također, predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za novog predsjednika države. Pripadnici policije su odvojenim akcijama u selu Dren kod Leposavića na severu Kosova i Metohije uhosili 55-godišnjeg Srbina SV zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja, dok su u Šipovu kod Zubinog potoka u napuštenoj kući pronašli i zaplenili oružje, municiju, vojne uniforme i drugu opremu. SV je odveden u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu branioca i prema nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U selu Šipovo policija u nenastanjenoj kući pronašla automatsku pušku AK-47 i municiju odgovarajućeg kalibra, kao i lovačku pušku M-48 sa 186 metaka za dugo oružje. U tom slučaju za sada nema uhapšenih. Mobilni mamograf Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut od danas će biti u Pančevu svakog dana od 9 do 18 sati. Mamograf će uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i Domom zdravlja Pančevo biti na parkingu Doma zdravlja Pančevo. Organizovan je skrining raka dojke uz rad mobilnog mamografa, namenjen je ženama od 45 do 69 godina koje u posljednje 2 godine nisu radile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu od raka dojke. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je za portal Axios da očekuje da će pregovori američkih pregovarača i Irana biti nastavljeni ove sedmice, možda već danas. Trump je ponovio i da stalno razmišlja o ponovnom pokretanju napada na Iran i naveo da iranski lideri žele da postignu sporazum, ali da to nije sporazum kakav njemu odgovara. Dodaju da je Iran precenio svoje mogućnosti u Ormuskom moreuzu. U drugom kolu fudbalske Lige nacija Srbija je u Beogradu poražena od Holandije sa 2-1. Sljedeći meč u Ligi nacija naši fudbaleri igraju u četvrtak u gostima protiv Nemačke. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Nišu 10 stepeni, u Beogradu 11. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 6 časova.

1974. Već sa debi albumom supergrupa Bad Company stiže na sam vrh parade LP ploča. Sa tiražem od 5,5 miliona primjeraka, to će na kraju 80-ih biti 46. ploča po uspešnosti u Americi.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić podneo ostavku na tu funkciju, predsjednički izbori do kraja decembra. Na severu Kosova i Metohije novo hapšenje Srba zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja. Amerika ne prihvata iranski mirovni sporazum, najavljuje nastavak pregovora. Južna Koreja zatražila objašnjenje od Ukrajine zbog kršenja dogovora o tajnosti o severnokorejskim ratnim zarobljenicima. Još jedan poraz fudbalera Srbije u Ligi nacija. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je sinoć ostavku na tu funkciju. Naveo je da želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin i dodao da je o podnošenju ostavke obavestio javnost u skladu sa Ustavom Srbije.
2: Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. Za mene je demokratija kao oblik političkog režima veoma važna. Uvek su o tiraniji u društvu govorili oni koji su bežali od dijaloga. Uvek su o jednoumlju govorili oni koji su najsnažnije zastupali jednoumlje i koji nikada nisu hteli da čuju ono koji drugačije misli. I ja sam im nudio dijalog i pre 4, i pre 5, i pre 3, i pre 2 godine, i pre godinu. I hoću da idem bez predsjedničke funkcije i zato što sam 10 godina slušao najstrašnije laži i neistine. E zato hoću da kao običan čovjek, kao jedan od ljudi iz naroda, se takmičim protiv onih koji su bili i koji bi uvek bili protiv naroda.
0: Posle podnošenja ostavke Aleksandra Vučića, funkciju predsjednika Republike sprovodi predsjednik Skupštine Srbije i to najduže 3 meseca. Kao vršilac dužnosti predsjednika Republike, predsjednik parlamenta ovlašćen je da predstavlja zemlju, prima akreditivna pisma, raspiše izbore za Narodnu skupštinu, predlaže kandidata za predsjednika vlade i obavlja poslove odbrane. Također, predsjednik Narodne skupštine raspisuje izbore za novog predsjednika države. Prema članu 10 Zakona o izboru predsjednika Republike, ako predsjedniku prestane mandat pre vremena na koji je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje sprovede najkasnije 3 meseca od dana kada predsjedniku prestane mandat. Najkasniji datum za održavanje predsjedničkih izbora je 27. decembar. Svečanim prijemom u Beogradu je obeleženo 77 godina od osnivanja Narodne republike Kine. Nacionalni dan Kine, kineskom narodu i predsjedniku Siju, čestitao je Aleksandar Vučić, koji je istakao da strateško partnerstvo i bratstvo naroda dveju zemalja nadilaze svaku funkciju i vreme. Ambasador Kine u našoj zemlji, Li Ming, je ukazao na dinamičan razvoj kinesko-srpskih odnosa u protekloj deceniji sa perspektivom njihovog daljeg snaženja u skladu sa potrebama ekonomskog i društvenog razvoja Srbije. Pripadnici policije su u odvojenim akcijama u selu Dren kod Leposavića uhapsili 55-godišnjeg Srbina SV zbog navodno nelegalnog posjedovanja oružja, dok su u Šipovu kod Zubinog potoka u napuštenoj kući pronašli i zaplenili oružje, municiju, vojne uniforme i drugu opremu. SV je odveden u policijsku stanicu u Leposaviću, gde je saslušan u prisustvu branioca i prema nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U selu Šipovo policija je u nenastanjenoj kući pronašla automatsku pušku AK-47 i municiju odgovarajućeg kalibra, kao i lovačku pušku M-48 sa 186 metaka za dugo oružje. U tom slučaju za sada nema uhapšenih. U Prištini će od 11 sati biti održana sednica Skupštine privremenih institucija. Na dnevnom redu je usvajanje deklaracije o presudi specijalizovanih veća za ratne zločine bivšim vođama takozvane Slobodilačke vojske Kosova i izbor potpredsjednika Skupštine iz Demokratske partije Kosova. Specijalizovana veća u Hagu osudila su prvostepeno zbog ratnih zločina bivše vođe OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora. Mobilni mamograf Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut od danas će biti u Pančevu svakog dana od 9 do 18 sati. Mamograf će uz podršku Ministarstva zdravlja i u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i Domom zdravlja Pančevo biti na parkingu Doma zdravlja Pančevo. Organizovani skrining raka dojke uz rad mobilnog mamografa namenjen je ženama od 45 do 69 godina, koje u posljednje 2 godine nisu radile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina, koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu od raka dojke. U vesti sveta izdvajamo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je za portal Axios da očekuje da će pregovori američkih pregovarača i Irana biti nastavljeni ove sedmice, možda već danas. Trump je ponovio i da stalno razmišlja o ponovnom pokretanju napada na Iran i naveo da iranski lideri žele da postignu sporazum, ali da to nije sporazum kakav njemu odgovara. Dodaju da je Iran precenio svoje mogućnosti u Ormuskom moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio da je Iran spreman za nastavak rata, kako je naveo, čak i ako dođe do rata koji bi značio sudnji dan. Araghchi je ponovio uslove mirovnog plana svoje zemlje, čiji je cilj završetak neprijateljstava između Amerike i Irana, javlja Al Jazeera. Želimo da naša sredstva koja su nezakonito zamrznuta budu odblokirana. Želimo da možemo da prodajemo svoju naftu. Želimo određene stvari na koje su se Sjedinjene Američke Države već obavezale prethodnim sporazumima, istakao je Araghchi. Iako Iran čuo da je američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski mirovni plan, Araghchi je napomenuo da Teheran i dalje čeka zvaničan odgovor preko posrednika. Lider libanskog militantnog pokreta Hezbollah Naim Kasem izjavio je da Izrael nije uspeo da slomi otpor te organizacije i uspostavi naselja na jugu Libana. Dodao je da se Hezbollah protivi planu libanskih vlasti za njegovo razoružavanje, ali je poručio da je spreman na dijalog sa libanskom vladom. Liban i Izrael su u junu postigli okvirni sporazum kojim je predviđeno postepeno povlačenje izraelskih snaga sa juga Libana pod uslovom razoružavanja Hezbollaha. Primjena tog sporazuma, međutim, za sada napreduje sporo, navodi Reuters. Britanska policija uhapsila je pet muškaraca zbog sumnje da su pripremali teroristički napad u blizini vazduhoplovne baze koju koriste američke snage. Osumnjičeni su prvobitno uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela definisana zakonom o eksplozivima. Policija za borbu protiv terorizma vodi istragu o tom incidentu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eventualnu zaveru. Kancelarija predsjednika Južne Koreje Lee Jae-myuna zatražila je zvanično objašnjenje i izvinjenje od Ukrajine uz optužbe na račun Kijeva da je jednostrano objavio informacije o prebacivanju severnokorejskih ratnih zarobljenika u Južnu Koreju, uprkos prethodnom dogovoru da to pitanje bude zadržano u tajnosti. U saopštenju se posebno ukazuje na, kako je navedeno, lažno negiranje ukrajinske kancelarije predsjednika Volodimira Zelenskog da je postojao dogovor o poverljivosti. Južna Koreja navodi da je ukrajinska vlada tražila da transfer zarobljenika ostane poverljiv uz obrazloženje da bi u suprotnom mogla da bude izložena kritikama u zemlji zbog odustajanja od mogućnosti da severnokorejske zarobljenike razmeni za ukrajinske ratne zarobljenike. Iz sporta. U drugom kolu fudbalske Lige nacija Srbija je u Beogradu poražena od Holandije sa 2-1. Sljedeći meč u Ligi nacija naši fudbaleri igraju u četvrtak u gostima protiv Nemačke. Temperatura vazduha u Novom Sadu i Nišu ista, 9 stepeni, u Beogradu 11. U Srbiji danas posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: Tačno je 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić jutros je preuzela mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike, na kom će biti do predsjedničkih izbora najkasnije do kraja decembra, nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije. Prema ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsjednika može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsjednika Republike. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsjednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Prema raspoloživim podacima, u jedinstveni birački spisak upisano je oko 6.440.000 birača. U ruskim napadima na više regiona Ukrajine noćas i jutros poginule su najmanje dve osobe, a desetine su povređene, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dve osobe izgubile su život u Kijevskoj oblasti. U Kijevu su oštećene stambene zgrade, komunikaciona infrastruktura i benzinske stanice, a pokušan je i napad na pijacu. U napadu na stambenu zgradu u Harkovu ranjeno je 28 osoba, među kojima je devetoro dece. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj VTA listi. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. Vreme je pretežno sunčano i toplije. Maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1009 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: sve muzičare. I evo, jedna predivna glazba, ne samo Handla, nego i Les Grecia.
1: A možete nešto da kažete o saradnji sa ansamblom?
0: Evo, ovo meni je prvi put, da pače, prije dvije godine, mislim da sam prvi put sa njima surađivala, tada evo konstantno, nekoliko puta godišnje, radimo čak i operne projekte, evo idući će biti sada Ariodante, gdje ću izvoditi ulogu Ginevre, i meni se osobno jedno divni muzičari specijaliziraju za rock glazbu, ranu glazbu, i mislim da je fenomenalno da imamo priliku mi kao pjevači muzicirati sa glazbenicima koji sviraju na historijskim instrumentima, tako da je to za nas jako zanimljivo.
1: Da li izvodeći ove rane duete Handlove primećujete razliku odnosno na njegov kasniji stil kao pevač?
0: Mislim da bi mogla reći da da. Čini mi se, recimo, ako pjevam opernu ulogu, to će od mene zahtijevati, imam osjećaj, puno više angažmana u tijelu i energiji, dok dueti, čini mi se, pošto su malo rani, pa zahtijeva, bar tako je moje mišljenje, malo drugačiji stil, gdje možda trebate malo manje vibrata, čisto jer ste u duetu i sa drugim instrumentima, pa da ne dolazi do nekakve oscilacije u intonaciji. Tako da, ja bih rekla da postoji mala razlika, bar za nas za pjevače, mi to osjetimo.

Posle onih teških, strašnih 90-ih, srpski narod se kao Feniks ponovo diže iz pepela. Dokaz za to je osnivanje našeg festivala Horor među freskama 1995. godine. Ali svega toga ne bi bilo da tada na čelu srpske crkve, možemo slobodno reći srpskog naroda, nije bilo jednog mudrog, duhovnog gospodara i vladara, njegove svetosti, blaženo počivšeg patrijarha, ili kako se kaže, blažene uspomene, patrijarha Pavla, koji je našu inicijativu shvatio na pravi, jedini, ispravni način da treba

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Višeslav Radenković, Od vrata do vrata, repriza.

Slušali ste jednočinu operu komik Osveta žena ili lažna neverstva François Andrea Danicana Philidora sa Claire de Bonneau, Pascal Baudin, Balandin Saskjević, Jeffreyem Thompsonom, Antonijem Figueroom i Alexom Dobsonom kao vokalnim solistima. Ansamblom opere Lafayette dirigovao je Ryan Brown. Pratili ste završnu četvrtu emisiju ciklusa koju smo priređivali povodom 300.